هغه کې لیالیا میسن بیسا د ګډمان د کبر کوماک ټیکن چی ګور بارو اینده مکا ساکا ونن کفانم واتو ګډ ریډیو ام بوچی بی آر سی د پټن کنا لافیا کوم منا مکا پټن لری دا پټن زګه سوګا لافیا کربی ګوما ساورا کوتا سیا ګرکد کونی دومن جی شرم نه ګبا واتو ساکو دګه کمپنن سپوری na yankari ai sauraro lafiya.